Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima

u više veličina, a za toplije dane razne kamine i pećina drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također

0: Na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110-77-250, Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko je

bez alivija, ne gledaju njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svima, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su

0: opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost naručbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjeti

Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i

0: Neuredne prijave neće se razmatrati. U potpis općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060-352-7538.
1: Općinski načelnik objavljuje javni poziv za raspodjelu sredstava.

0: sredstava tekućeg transfera udruženjima koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera. Općina Bosanski Petrovac poziva udruženja koja se bave pitanjima mladih, povratnika i penzionera registrovanih na području općine Bosanski Petrovac da dostave prijedloge projekata radi unapređenja njihovog rada i podrške aktivnostima od društveno korisnog značaja za zajednicu. Pravo učešće i kriteriji učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva udruženja koji su registrovani na području općine Bosanski Petrovac te koji ispunjavaju sljedeće kriterije. Da su registrirani na području općine Bosanski Petrovac, da imaju otvoren transakcijski račun, da su opravdali sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili ranije financirani iz sredstava budžeta, da nisu korisnici sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, da će se projektne aktivnosti u cijelosti realizirati na području općine Bosanski Petrovac. Neprihvatljivi troškovi. Sljedeće aktivnosti nisu preporučljive za dodjelu sredstava. Individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, nabavke opreme i sanacija vlastitih objekata i prostor, individualne stipendije za studije ili trening kurseve, povremene konferencije osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta, projekti za ekskluzivnu dobrobit pojedinaca, projekti koji podržavaju političke partije, primarno financiranje podnositelja prijedloga ili njihovih partnera, dodjeljivanje grantova trećoj strani. Dokumentacija. Projektni prijedlog dostavlja se na prijavnom obrascu prilog 1 u sljedeću dokumentaciju. Budžet projekta prilog 2, rješenje o registraciji udruženja ili aktualni izvod iz registra, ovjerena kopija. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da udruženje nije korisnik sredstava iz budžeta općine Bosanski Petrovac po drugom osnovu, original prilog 3. Ovjerena izjava potpisana od ovlaštenog lica da su opravdali dosadašnja sredstva općini Bosanski Petrovac ukoliko su bili korisnici sredstava, original prilog 4. Način podnošenja prijave. Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu, načelnik općine Bosanski Petrovac u daljem tekstu načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine 3 člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom i javnim pozivom da izvrši evaluaciju i utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Podnosioci zahtjeva imaju pravo prigovora na objavljene liste. Prigovor se podnosi u pisanoj formi općini Bosanski Petrovac u roku 3 dana od dana objave liste na web stranici općine. Po isteku roka za prigovore i nakon rješavanja po uloženim prigovorima, a najkasnije u roku 3 dana, načelnik donosi konačnu rang listu korisnika sredstava. U slučaju da iznosi traženih sredstava budu veći od iznosa predviđenih budžetom općine Bosanski Petrovac, izvršit će se proporcionalno umanjenje traženih sredstava. Na osnovu ove odluke donose se pojedinačne odluke u kojima se utvrđuje način uplate sredstava i način opravdanja isti. Konačna rang lista se objavljuje na web stranici općine. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

raz, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš?

No ja ću radije živjet bez tebe nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš osladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavjesa spušta.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je nebi neka pahulja valjda smučila.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

dihne i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih Spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje. Opet slušam Baha.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hoćeš upreći granicu, okrećem novu stranicu.

tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce duže.

što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

grem, zadovoljstva svega rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad, strijele moćne ljubi.

obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Bez milosti me kurva nasukala na spru. Riječ dvije